Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

se disa njerës ka si puna ime që nuk ishte gjumi sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

natën s'mos gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

0: Pascus nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

Ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontroll. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM 100.4.

0: qenë.
1: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
2: Love in the nations.
0: Suicide Blonde.
2: You wanna make us suicide blonde.
1: Beautiful girl.
2: Stay with me.
0: Beautiful girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
3: Club FM.
4: Kape Radio.
5: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Kjo është klubi mëngjesit, unë jam Flori, Eli kanë zorë për me, përshëndetje.
10: Sot me qave kanë ndru emre, më bëti kush tjetër.
9: Kush për të nuk bo?
10: Së pëmoj me majtë energjin e Elit.
9: Vish kalë zëmë kush për të nuk bo, në që ashtë të drejtohëm.
10: Mendoj, në ndërko të regu.
9: Mësa, bleti do me qëndru bledi.
8: Në regull, ja.
9: Edhe bleti është në krantim të majtë dashër të gjus. Edhe sot është një ditë e veçantë, është e prante sot.
10: Po bre.
9: Pse është e veçantë? Sepse Bledi nuk ka shumë punë sot.
10: Sot Bledi bëhet zëvendësueshëm.
9: Nuk e dinë që mas shumë ti sot ka.
10: E vërtet.
9: Se duhet me i mbledh këngët e dëgjuesve dhe me bëni listat. Është e prante dita e dëshirave muzikore. Pra DJ-jeni ju, ju na orientoni se çfarë muzike doni me dëgju, edhe kem qef sepse çështu me dëgju këngë bashkë, el. Bashkari, hajde çika bashkarisht, ju shkë një rrehet defin seriozisht, na
10: çu. Shuj parë zotën.
9: Po sëherë me thëmë që do bashkarisht blet. Po më vjenë që e komë. Qa me bo, shko interneti, shko TikToku.
10: Po bre.
9: Sëmë për ikje me.
10: Jo që së pikë, po do pëtë mesin kry do sënë e pa gjithje. Ku.
9: Hajde të gjusë do ashur bashkarisht. Ta boj listën seriosisht. Hej, sot shumë pak vetura pa të komunikacion për ndryshe.
10: Për ndryshe edhe ne kom pas shumë të vështirë me usgju. Nuk e di pësa më do kësi e hane, ju e premte.
9: Je vëllë e premte, më startë mërzi.
10: Po, duqova ta është takëshyri qëfar kuhe kemi sot, bo, për 17 gradë. Në ora 6, 17 gradë, është, okej. Një shënjë mirë.
9: Pa tjetër, pa tjetër. Kemi Bajramin që na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes.
8: Mirë mëngjes Bajram.
9: Mirë mëngjes Bajram.
10: Mirë mëngjes
9: Bajrami me gjas ose ka mbri ose është duke mbri te rampa atje me gjon veturën. O kreti Audi, apo ti vesh kallzëm kush po shtunën e di ku janë.
10: Ali Rosi është me ne me gato mirë mëngjes i Flore dhe ju të gjithëve. Apo më thumi mirë mëngjes i El dhe ju të gjithëve.
9: Ja nuk
10: ne ka vot fapet lutem.
9: Po shef Flori është aty dhe të tjerët.
10: Po
9: djen mërzia.
10: Beni është me neve, ka të mirë mëngjesi yje. Përshëndetit për zemrën e tapë ju dhe
4: mirë se erdhe.
10: Dëgjues të mrekullueshëm të Club FM.
9: Beni, mirë mëngjes.
10: Uroj që kjo ditë ju gjej me shumë energji, buzëqeshje dhe humor të mirë. Ju dëshiroj një fundjavë fantastike.
9: Shumë shumë faleminderit, Beno, shumë
10: faleminderit. Ata që se kryva,
9: ne faleminderit tash Beni.
10: Plot muzik, dashuri, argëtim dhe momente të bukura.
9: Va va va.
10: Shijojeni weekendin maksimum dhe mos e ulni ritmin, një këngë nga Sia Unstoppable me Respect Beni. A dhe ka qesh ka thonë Flori full energji sot.
9: Qa pëshe? A pëshe njerës për vrej në energjin atje ti që tu parahun dhe mkjeves sasin.
10: Energjin për vrej, po le njerës me full.
9: Spejlo, heq, Bajrami blet në e kërkon një kong, indile a thot, da një redons, është kjo? Da një redons, tën, tën, tën,
10: edhe një mërmëngjesi nga vjen nga Halimi.
9: Ajde, mërmëngjesi,
10: mërmëngjesi, ka thunë.
9: Mirë mëngjesi.
10: Ja, do të kam një kong nga Dua Lipa.
9: Vesh ma vonë, të së sjenë rranë njërë.
10: Apo vetë një gjopë, këmë shumë para, si VIP.
9: Uja, Unstoppable, Beni është në rranë. 0495511444 është të numri telefonit ku presi mesajët tuaja. Këngë tuaja të preferuar, në të regoni edhe si po e kaloni këtë mëngjes të hershëm. El, mund shumë nga shkru një me numër për këtë.
10: Po, falem dire.
4: Nga keni mu.
9: Shkruj në Viber, El.
10: Du të mikësyr që ato qokolada muskanajsen.
9: Muskanajsen, a? Ja, ja, mirjen. Saklam,
10: e ka kap shëqiri, Flori, më përndryshe. Për juve që nuk e dini. Shëqiri e ka kap.
9: Edhe trekojo njerëzve që e ku majtë fjallën. Më së më rekë shtë sigur ase. Se për me më kësullë mund për mënë është.
10: Kur hina, e ka Flori, ishi si baba gjyshi. Ashtu
9: me kese.
10: Baba dibri me kese.
9: Normal.
10: Vështë kërë që ti fop një buk, tri pashteta.
9: Sot, dhe diti që kena ma omër, sot. Se dhe ki, a përshe, Flori for president, une premtoj, e bëj, nuk dështoj.
10: Ola, e nune me pashteta me fitu presidencë pak.
9: Me pashteta me një shokot, që kena to?
10: A po?
9: Qa po dënë tjetër?
10: Për krye minister. Jo,
9: kryeministër.
10: Jo, më falë.
9: Kryetare
10: kuvendë.
9: Jo, kryeministër, edhe ma mirë. Malsoni apo na thot, mirë mëngjes, krupi magjik, ju uroj një ditë të bukur sot. Edhe sot, unë do të zgjedh këngën për Malsonën, më pak më vonë. Sa të menoj pak. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, Gjuni, mesazhe.

0: Unstoppable Today. Sot është 19 shtator 2026 e prante.
1: Flor, po ma kujton kjo kong?
0: A Louis Hailin.
1: Po.
2: Se,
1: nuk e di pse që
0: e ka pas fitu, kur e fitoj Bigun.
1: O jo bre, ajo kun që shi jam i tort. Gjdo dit e ka kërku mëngjes që të pang unstoppable.
0: A
1: dhe qojke, që shën në reke të piko.
0: Qojke në mëngjes e i shojke ma vonë.
1: Vujke që asë. E mas në kur e pat fitu, ja patë në shu që të kom.
0: O që shja?
1: Zip se gjithë ma, të kom thonë soare, ndë gjoj gjithë më kujtuot Luizit të kojt.
0: Malsoria në thotë falimderit për kongën, tash po presë cilën po e zgjedhni. Malsore, kemi vendosur për Arilena Arën, Dashuria Ime. Êshtë e këngësim, elë cilën e patë ti?
1: Unë e kam Dua Lipa, Training Season It's Over.
0: Training Season Over.
1: Shato.
0: Më nëllë shto, që Training Season Over, Training
1: e
0: Season Jet është.
1: Ja, ja.
0: Maroja?
1: E pat mu.
0: Ok, 9-11.
1: Plot 25 vite, Flor, nga sulmet terrorisën në Shëboa.
0: E vërtet, në 2001. 11 shtator.
1: Dy aeroplan godasin ku kullat binjake, duke lënë dikun rreth 3000 veta të vrarë.
0: E vërtetëll, ka qenë një ngjarje tragjike, shumë e rëndësishme për historinë moderne në fakt të Shteteve të Bashkuara, kur është bërë sulmi në qendrën World Trade Center. Edhe pra më pas kullat binjake në nderim, në përkujtimi kishin bu si me një lloj ndriçimi, edhe kishin rikthy kullat binjake kështu me ndriçim.
1: Nëse nuk gaboj është reflect siç ka pasur në reflecting
0: pools. Pas kanë jamë
1: Jo, reflecting pools është ajvani ku janë bu po tribute in light. Çdo vet i dhezin që ato drita, për shkak se tash në vanin ku kanë qenë kullat binjake janë dy bazena tepër të mëdha, edhe në mes e kanë një sillë ujvare që është lëvizhme, e pikrësht në qatë venin ku jënë këta bazenat që, du me thonë, njën kund vendosën akullat bënjake, i dezin dy drita.
0: Ah, okej, okay, e pas ke po live ti këtë pjesë?
1: Po, kom që një New York, pa ta vizitu, jashtë, i ki dikon, për më në 3.000 emra që jënë të gravuar me të bronzë, për krejt viktimat, po pa ta pas mundësi me shku edhe mrena, që ka qenë kë memoriali i 9-11, edhe kom pas mundësi me pa prej ofër komplet, për shambull qa ditë që ka pas në për gazeta, kom dëgju linja telefonike të njerëzve që i kanë kontaktu familjarët e vetë, edhe ki pas sa mënë edhe video kështu prej, u konë interesant me pa, po nuk e didi, që shka njerë më vjen interesant se 25 vjetë kanë kalu, halo ka konspiracione kush e ka bo, pse
0: po,
1: ka bo.
0: Po, të halo për menën. Ama mas asaj në gjarje, kanë ndryshu thelësisht edhe politika ndërkomtare për Shëboanel, kanë njës luftë në Afganistan kundër Talibanve, ku strehoshin në atë ko u thejtë si të Al-Qaida, se më pas ka pas edhe pasojat ma për politika ndërkomtare në lindjën e mesme, për sigurin e aeroporte edhe luftën kundër terrorizmit. Pra, kjo ngjarje ka ndryshuar shumë gjëra, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në të gjithë botën. Kush do të thotë mirëmëngjesi?
1: Mirëmëngjesi na thonë shumë.
0: Mos mi le pa mirëmëngjesa.
1: Jo, gazi që kam me neve, ka thonë o mirëmëngjesi shtëpia juaj.
0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes, gaz, po, duhet një kong. Ariana është me neve. Mirëmëngjesi, Ariana.
0: Mirëmëngjes, Ariana.
1: Ka thonë mirëmëngjesi, a thua ëndër ishe ti, ka kërku kongën, yll limoni. Nuk e di nëse kemi të yllit.
0: Po, a shikjo?
2: Po e kemi.
0: Okej, okej. Por?
2: Okej.
0: Por?
1: E kemi në listë, Ariana, besoj që shumë shpet kemi mujtë edhe me dëgju.
0: Tash është për, a pas në i di tjetër e lë?
1: Kando Etopia kishë pavarësin.
0: A po, Koka National, make your bed day.
1: A
0: make
1: po?
0: Make your bed, që dhe bojmë bedin.
1: Ja, ma falë për vetit shumë.
0: Make your bed, moj.
1: A po më ndryshotin.
0: Po te?
1: E ju.
0: Ngo, ngo, let, ngo.
1: Unë jam nga njerë që nuk është të arsysh me dyqysh, se kur këthejna pri punës, mas nja 2 ora, petë kom ushtri, që si s'kom do gari në kafet për në dit, so arë shtrina me pushu, me ndrejsh shratin. It's all good.
0: Në regull është, ha?
1: Okay. Në regull.
0: Nuk e di, nuk pas ka në i gjohë.
1: Dita komptare Katalonjës.
0: Kjo Katalonja, a shke Spania përshka Katalonjës nuk në një neve.
1: Po bre.
0: A pishpiri ka
1: tja.
0: Do të me ndru këtë qasje. Sa më shpejt, sa më shpejt.
1: Sot fler për ndryshe në shumë vendet të botës, po veçan e rish në Amerikë, do me thonë përkujtuan viktimat, kanë në recitale, maj minuta, heshtje, do me
0: thonë është... Po, pa tjetër, ka aktivitetet në nërëshme.
1: Po.
0: E thamë që ka ndru shumë në politikën ndërkombëtare për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm. Kështu që tani është koha për të ndëzhuar Indilën,
2: Indila,
0: kërkesë e Bajramit.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit. Muti.
1: Syt nga qielli, syt nga elli, vesht nga bledi.
2: Jam interesu. Jam interesu me ditë për motë.
3: Vesh një mirë mëngjes na vjen fillim me zhuna me lezu është nga besi.
1: O, bes mirë
3: mëngjesi.
1: Bes mirë mëngjesi.
3: Flor, sa e përket ditës së sotme, një ditë e nxehtë, kisha më thonë lirshëm, tregova.
1: Shumë.
3: I kom hap syt, e kom pa 17 gradë tash, okay. Aktualisht po shënon 19 gradë në Prishtinë. Sa i përket minimales në Kosovë, ka lëviz prej 15 deri në 18 gradë, ndërsa temperatura maksimale pritet të
1: shkoj
3: prej 32 deri në 35
1: gradë. 35 gradë.
3: Po, po, po. Wow.
1: Dashur dëgjues, nuk e di se nuk jam meteorolog, është Elli.
3: Po.
1: Ama kjo dur... dita e fundit më e nxehtë e këtij viti.
3: Po, po, besoj edhe
1: unë. Atë 35, mama, mos kena më pas. Nuk besoj.
3: Kryesisht ka më qenë mot me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa pas dite mund të ketë edhe vranësira që në orët e vona të mbrëmjes mund të gjenerojnë ndonjë rreshtje të izoluar shiu. Do të thonë prej orës 2-3 mund të hasim në vranësira. Për Prishtinë nuk po e shoh që ka shi të paktën një sot. Ndërsa vikendi do jetë
1: po, të lutem, me rishje. Vikendi si do jetë? Me rishje janë, të po, dy ditë po, po, po. Shtunë e diela?
3: Të paktën të shtunën po e shoh, për dielën po thotë që diell, po temperatura do bie në 9 gradë minimale flor.
1: Wow.
3: Ndërkohë maksimale do jetë diku tek 22.
1: Okej. Okay. Java tjetër, pravërsisht, nëse
3: edhe ke... java tjetër do jetë e vranët, temperatura do lëvizin nga 10 deri në 25 gradë maksimale, sa i përket Prishtinës.
1: A, okej, okay, tash kemi arë në këto periudën ku mëngjeset edhe mbramit jenë të freskët.
3: Po, dhe po. Mes dita nuk do jetë më nxit. E përmend dhe
1: po,
3: të besoj që me sot e kalojmë ditën më... Mune, me përmbyllim
1: sot
3: me...
1: Sot mund jetë dita më nxit që
3: e fundit.
1: E këti viti. Po, dita e fundit më nxit e këti viti, mire ki, qashtu. Që t'jemi më të sakt. Shqipnia qysh është?
3: Sa e përket Shqipëris, jo, dhe Shqipria nuk pritet me pas në e parë mutë, le themi fantastik.
1: E valat shtunën si me shi, si me bëgullim.
3: Vranësira, po. Për shambull, që po e shohë Durësin.
1: Okej. Okay.
3: Durrës Albania, po thot që nesër do ketë shi, temperatura do lëvizin nga 21 gradë në 27 maksimalja, një do jetë edhe të dielën, të pak të mpa shi, po do jetë 27 maksimalja.
1: Okej, okay. Qa shto, në rëni kësaj, dhe mësë mojani, anë të përponi kufinin atë lukë. Okej, okay. Kënga rrallës është Arilinara, dashuria ime, për dëshiren ton të malësorës.

0: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit, ja. Malsorja, malsorja. Ah, okay, nëse ki diçka.
2: Jo veç valone.
1: Jo, po shkojmë malsorën, se na ka falendëruar, thotë falem, ja pas ke qelluar se nime, se di ku ka hub dashni.
3: Jo s'ka hub malsorë, po thjesht është u flet gjuhë.
1: Aty është duhet me kërku se gjen malsorën. Çu çasaj dedika. Nuk e di jashtë në të këbashë, po. Duhet me kërku, unë Noel.
2: A Valoni ka thonë Humenta, më tranut me qëto informacione për temperatura.
1: Humenta, Valoni.
2: Asko vjen keq pa ka.
1: Jo.
2: Për nëpësha ka dërgu 9 gradë.
1: A?
2: Kuftat, vajnë
1: Helsinki. Po, ta shkanë filluat jetë, pëtatit, s'ka mo. Bili si vjetë e kam posë ko qënë zetë më tokët. Për të dalim nga viteve të kaluara, ku Finlanda zakonisht ka qenë e ftohtë. Valon, të lutëm, hajde na i këngë të preferuar. Hajde na i këngë që të dëgjojmë bashkë me dëgjuesit tonë, për ndryshën e 0495511444, i ftojmë të gjithë që të dërgojnë një dëshirë muzikore edhe dëgjojmë gjithë së bashku. Për ndryshe, po e them një thanje, po e them një thanje, shpipi ka kjo. Po thot El, nuk jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Për sosmëria, pra nuk është një veprim, por një zakon. Jo, ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht. Për sosmëria nuk është veprim, është zakon. Pra ti e perfekcionon një gjë, sa
2: po,
1: një gjë
2: është mirë,
1: kur je të e bu vazhdimisht edhe çdo ditë edhe çdo moment edhe tani e mrin nivelin më të lartë.
2: Është shumë e vërtetë.
1: Zakonet janë shumë kom lexu për zakonin edhe nëse mësohesh me një gjë,
2: është e vërtet shumë ajo që për
1: shkak problematike.
2: Unë jam prej atyre njerëzve që duhet çdo sa më bëmë të parë në perfeksion, kanë njerëz më pas pai buhet. Për shembull, pai depozojmë thon kam janë fitneset, po duan njerëz më blikit outfita të ri, edhe vlojnë të la outfita hajt sot hajt nesër, apo kupton, mund na kusht si shembull.
1: Po po po, ashtu.
2: Hipotetikisht. Po esenca është që është e vërtet sa më shumë që e bën një veprim të përsëritur, gjasat jo me ju afru perfekcionit.
1: Shumë, shumë sa.
2: Unë jam gata njerë që kërkoj me të parën.
1: El, kujdes, kujdes, el, fillon një herë e kështu, tani gradualisht e mërinë perfekcionit. Në malsori apo thët, po mdoket të i rush ato ljopë të djeshit është.
2: Ani malsore, ku me marrë me pas ljopë ditë odit.
1: Qa kemi tani, ëllimani me athua ndër

0: Po, pra, po, po.
1: Kjo ishte pra, kjo ishte pra.
2: Besi po thot.
1: Ha, që po të besi, po.
2: Nuk ka bish në bot më të rezikshme se një njeri pa ditur me pushtet.
1: Ta, va, va, va, me rezikshme ku ka besi. Edhe valoni gjithashtu, a ka mundësi thot Eliza Hoxha kthehu.
2: Bas hajdelet e me Nikon.
0: Pa tjetër, pas pa marketingu, të lutë.
1: Pa tjetër që do të dëgjojmë, që shkoja marketingu, dashu dëgjus, këtemi pas pak me kuizin e personajit. Mosu lërgoni.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
10: Fashion. Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi Radio Klab FM Kosovë, tashur të gjusë në frekuensën 101.7, është klubi mëngjesit me ju, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Aktualisht, 7:39 minuta, është ora në kryqytet. Kështu është edhe në gjithë Kosovën, në pjesën më të madhe të Evropës. E pranë për sot 11 shtator, kështu që është dita e dëshirave muzikore. Pra ju e bëni listën e muzikave sot, kështu që na shkruani në 0495511444, cilën këngë doni me dëgju së bashku.
2: Halimi Flor ka kërku Albanian Raps, ka thonë fillimisht supa ku është të Flor, që i përmendet që ke pru pashteta.
1: Po, preto, halim se valaj. Si me rrën,
2: ka kërku Albanian Rhapsody prej Jerikos. Edhe Besi ka kërku këngë nga Troja, Mbretresha Ko.
1: Mbretresha Ko,
2: mirë më gjesë të yje.
1: Mirë më gjesë.
2: Nga Durrës të nga të Besart.
1: Oj, Besart.
2: Nga ka dërgu edhe një fotografi që që ko gjami.
1: Oj, Besart, Hetorës.
2: Mos më thuj që ka qërët, jënë të ulloa që ka shumë njerë.
1: Ka sa pushime të i bon vjedhe i Besart.
2: Ku, sa njëri t'u lanë ure.
1: Sa bukur me podogët.
2: Po bre, po, ti përheret mu lotëm ta njërës moj.
1: Na shta është e djeshit, po ta, nuk djetë. Vesh për nga tregon që është ndurës.
2: Si. O, adi,
1: lan, lan, gjesi,
2: gjesi, Kosma Dushi, një këngë bledi.
1: Kosma Dushi, bledi.
3: Ja ta shofë,
1: ta gjeka, se gjeka. Ne e Kosma Dushi, diko. Ne e gjej Kosma Dushi, ndiri sa të bëjmë i gandje për këngën, për...
3: Kuizin e personajit.
1: Kuizin personajit në klumin e mëngjesit, se umësu me kong, umësu me kong, hajde kong, edhe tani që ashtu përna bjenë. Kështë që bëni gati në 049-55-1144, lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kujdis. Vetëm me mesaje, kemi APR, se sot është e premte, asistencë e përgjithshme rrugore, rini gati i pari që e përgjithin e sakt, fiton. Kështu që unë e kam sjell një personazh sot këtu, e Elli bashkë me Bledin do të bëjmë përpjekje që t'ju ndihmojnë për me gjithë se kush është.
2: Besuar të apotat fotoja është e djeshtë se kom pamje nga ditën dhomë. Ska problem besuar, në rëndëme pas ditën që
1: aty. Nuk ka nevoj, po, shkën të detë aty edhe ki pamje në direkt në detë.
2: Hajde Flor.
1: Jo, hajde ti.
2: Një personazh është por. Personazh në fjollë. A do këtë shu i butë, nervoz.
1: Ja, më shfar. Valoj që ty ka nervoza.
2: Për një ma.
3: Ka nervoza.
2: Okay. Një personazh i rrezikshëm,
1: vëlloj rrezikshëm.
3: Sa vepra ka më, pa ka shumë vepra.
1: Ë?
3: Ka vepra.
1: Ka dhe vepra.
3: Okej.
1: Ka dhe vepra.
3: Pëlqen.
2: Do
1: ta mësoni.
2: Një personazh i rrezikshëm.
3: Me vepra.
2: Të paktën po thot çashtu dukën.
1: Se mi e bajna josh me neve blet. A bën këngën Sytë tu nga Frederik Ndoci.
3: Po, patjetër.
1: Lutem shumë, se vje falënderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Po el.
2: Mashkull apo femër?
1: Femër.
2: Ha? Një personazh femër. Femër. Po të shprita na i mashkull, thash ku me diqa na ke pru. Na i...
1: Jo, jo.
2: Na i rështet policisë, na i kon.
1: Jo, jo, se po bojnë probleme ata.
2: Okej, okay, një femër. Pak duket po thotë si nervoza. A,
1: rëzikshme.
2: Rëzikshme. Ti me kadrija e.
1: Jo.
2: Jo, zunaj sem po të gjumë vo. Ganimit e musliu.
1: Mos fojle emra. Qa se mos po pjashtëllon e ta nina djeve të loja.
2: Hajt, sorry, m'fall.
1: Qa, sorry, m'fall, s'fa.
2: Shpresa po thot mirë mëngjesi, kështu thon njozi.
1: Na mbyti shumë plaka që kujozi.
2: Kujdes, kujdes të dorëshën. Me të mos e që keni plane për vikend.
1: Besart kujdes të që jenë dorës atje.
2: Okej.
1: Jo, ku kam burg shtëpjak një.
2: Ta, këqyri moshën. Arrest
1: shtëpjak është.
2: O, hajde moshën.
1: Se burg shtëpjak nuk shuhet.
2: E kom një lajma bu për arrest shtëpjak.
1: Në prak të 5 zjetave është, po mos mu kap për datët sakt. 48 vjetë po thot interneti.
2: Okej.
1: Okej, për asyush që ka një janë që ku interneti nuk po shumë i sakt.
2: 28 vjetë
1: shore. Po është rrëth të 5 zjetave, po themi.
2: A jeton Kosovë?
1: A po jeton Kosovë.
2: Në Kosovë?
1: Po.
2: A është prej Prishtinës?
1: A, jo, si pas internetit.
2: Po?
1: Po thot që ka lindë në Gjakovë.
2: Gjakovara?
1: Qështu po thot interneti, alë? Hoppa. Mos mu kap një përfjore, ju lutëm se tani...
2: Jo, nga Gjakova. Një personazh nga Gjakova që duket pak nervoz rreth 28-ave. Olajnë e të re, filmat horror edhe njerës që e nërvoz.
1: Po nuk është ashtu të të mëse dramatizot, ashtë e horror e po në krasi.
2: Jo, më po të kalëzoj që one personalisht filmave horror edhe njerës që jënë këshu menirë vaju tutë në shumë.
1: Në loj, të se s'ki faj që tutësh.
2: I kam që vetëm njerës që busqeshin.
1: Aha.

0: Pô, foi lá lá coisa que chegou quando se nervosa.
1: Para ti, então, pô, tu? Jo, mas far.
0: O quando disse os pacos de nervosa, mas nem Android, sistema, se lembro dele que disse os estaró, que
1: jo, jo.
0: Problem.
1: Jo, mas ani tash shu bo, sa miro bo.
0: Jo, tash, a tash.
1: Ah, é que shak tu i prap president.
0: E meritan. 049-551-144, një personazh, femër, 48 vjeçore, me priordje nga Gjakova.
1: Po.
0: Edhe nga priordje nga Gjakova, çka tam tjetër duket pak rrezikshme.
1: Nervoz.
0: Nervoze e ke e rrezikshme. Mësosh, është politikane?
1: Politikane? Jo, nuk është politikane. Jo.
0: Nuk është politikane.
1: Po, tash, hajtë po ta animoj pak, merët me politikan.
0: Aha.
1: Ke fënësish.
0: Analisa?
1: Nuk është po merët.
0: Analisa?
1: Nuk është analiste.
0: Avokate?
1: Jo.
0: Jo.
1: Pse avokatët vinë të umorë me politikan shumë?
0: Po zakonisht ka nevojë shumë për mbrojtje.
1: Ta kur kanë akta uze kështu po.
0: Nuk është politikane, nuk është avokate,
1: jo,
0: nuk është... Qa kemi tjetër me politikan?
1: Kemi gjithë qka kemi?
0: Publiciste.
1: Po po, qanej, qanej, qanej.
0: O, qanej, si lo,
1: bravo. Bravo.
0: Gazetare.
1: Bravo, bravo.
0: Një gazetare.
1: Një gazetare.
0: A ki orë? Në lëshë orën? A.
1: Se orën? A. Qisha ju ka kujtu, ej, a për njëzit ora?
0: Po. Jo, s'pe një.
1: Jo, s'o kjo Michael Kors.
0: S'pe një.
1: 049-551-144.
0: Sa jo mas të vjen men kujtojt një intervjist me...
1: Kujdes, kujdes.
0: Po, një intervjist me...
1: Po, me, po, është virale, jo, din krejta një për qa po flasim.
0: Ha, bled, qëfar ure ki?
2: Jo, s'kam parë.
0: A përkon, a përkon me buzitin?
1: A për njëti, ha? Jo, që kjo përkon me buzitin, për më vëllat të shdush. Që të sën kapësh. Vetëm me mesazhe e kemi lojën dashur dëgjues. 049-551-144. Eli ka gjetë disa element. Moshën 48. Nga Gjakova, gazetare.
0: Publiciste,
1: e rrezikshme. E rrezikshme. Moti në skenë, shumë moti. Edhe ka pas program kështu kogjat fuqishëm, mund të themi lirisht.
0: Është gazetare hulumtuese faktikisht apo?
1: Po, pra, po, po, që kjo është çështja e ajo se kështu të showbizit kem kallabllak.
0: Përndryshe i ka dy fëmijë nëse nuk ka bajt.
1: Po, po, po, e martuar edhe i ka dy fëmijë. Po tash unë që tu jam tu tut, po të kallëzoj se mos e kanë edhe një, po nuk nuk e kam bë publike. Nuk po guxoj me thon. Zakonisht tu kam kujdesun te pjesa e familjare, domethën familjes, jetës private ose jeta personale, që thonë. Qa do me ditë,
0: halimi për të kjo bënë me sy ka pak devolve dhe të
1: te. Halimi shumë këshur që se gjonë, shumë këshur.
0: Fani, unë e iso këm pak shumë të rizim që e se kujnë që ka shku piraj.
1: Ja, po, bëllal.
0: O, qa pa ta kesh.
1: Zonja mërët me gazari hullumtu se prej vitësh e vitësh.
0: Gazi për të dikush me mbi jamrin sa që u po,
1: amë
0: kush së po e di se Tullja sështë këto. Telefono Tullën,
1: gaz. Qështë është dhe telefono mikun?
0: Mm-hmm.
1: 049-551-144, elë sa mujna me thonë tjetër, se thamë shumë gjonë.
0: Përndryshe gaz nuk
1: është sa haqiu. I thamë shumë dë gjona, nuk në kam e gjë tjetër.
0: Besoj që thamë mjaftushëm.
1: Mjaftushëm thamë. Jë pik gjë, jë po, pik gjë janë inicialet, kështu që 049-551-144.

0: Kë është e këthej fushkën e njime, blenë.
1: Mesaj më parë, dhe i babi tem, nuk
0: ka
1: marrë pjesë.
2: Mirë më gjesë,
1: mirë më gjesë. Ju dëshiroj një ditë bukur nga popoci i bukur.
0: A, sa bukur. Falimderit shumë, veni, falimderit shumë punë të barë. Edhe një ditë sa më të mirë për ty, po është live traffic kështash në këto momente. Është koha e pikut El Kozhan Garkes në trafik. Shihe këto, se do mos të rrethet, po e përmendim shpesh, po s'kena sa me bo, se du të mi njëftu dëgjusit të anë që Kozha Vishnje e Qershi është në qëto pjesë.
1: Katër gjendja.
0: Edhe rruga Femilladrovsi në të dy anët, se njëra anë është pak më ngarkuar, që i bjen në Mekon Vishnje, njëra pak më bët, Qershi. Edhe urojmë që sa më parë të lirohet edhe të kenë mundësi njerëzit me qarkullu pak më
1: Më lirë shumë. Zotri Adem është me neve, plana ka të mirë mëngjesi klubista, e po është një prem të soa matë mirë, sa e përket personajit, vishë të takë që dhonë edhe detojnë e dhondrët.
0: Po vrë është i huaj.
1: I huaj?
0: Është i huaj.
1: Ah, okej.
0: Okay. Është i huaj. Bilet, tash nëse e shojmë në internet, Alex Anderson Emri.
1: Për një ma, që...
0: Çështë e ka. Kështu që po shkojmë me mbretëshën koha, apo jo, blet?
2: Po.
0: Edhe kthehemi më një herë për mi, lexoj mesazhet dhe në shpall fituesin.

0: Mbret një shako, po mirë na ka tregu. El, mund është me fillu lirësh me leximin e mesazheve, sepse fituesin ose fituesen e kam unë.
1: Mos fart mërzi.
2: Jesh po mund të bëj mërzi me thonë drejtën.
1: Ai ka shuj ka thon për Paul, domethënë ju përshëndet për parimin.
0: Po për një po mirë që është përshëndet.
1: Beni thot jeta xhora.
0: Jeta xhora.
1: Jeta xhora.
0: Ah, e kam po shkruar mirë, ha, rrezikshme.
1: Gazi ka thon dikush më e përmenda. Gazi ka thon dikush më mbjavrin sa çiu. A mos për dikur se Tolja nuk është këto. Taulanti është me neve.
0: Taulanti, mirë më nxes.
1: Jeta gjora, mirë më nxes, Taulanti. Halime, muve që përmenda, jo ka bu, ja bu me si ka pak devolve dhe te. Mirë më nxesi juve, jeta gjora, thot dulli.
0: Bo, dulli, mirë më nxesi.
1: Besart ha pashu e sak, thot jeta gjora.
0: Besart nga Shqipnia e sak.
1: Medina është edhe sot me neve.
0: Medina, mirë më nxes.
1: Si dhe shpresa. Shpresa ka thonë fillimisht Adelina Ismaili e pasaj thot jeta gjora.
0: Okej, okay, po vazhdojon me Zonja Vahidi që në thot mirë mëngjesi jeta gjora. Malsoria gjithashtu ka marrë pjesën loj, jeta gjora. Është Arnori me neve, thot Gjesi, jeta gjora. Trimi gjithashtu ka qeni sakt, jeta gjora. Si dhe Arta ka thonë jeta gjara, po vazhdoj me i lexu mesazhet direkte. Abdullahu fillimisht ka menuar që është Kimete Berisha, e mandej ka thonë jeta gjara. E kemi edhe Muhametin me neve, i cili ka thonë jeta gjara. Është Bashkimi gjithashtu, jeta gjara, shkurt sakt, el pa e kompliku, se s'ka nevoj me kompliku, po ashtu me neve është edhe Valmira, e cila ka dhonë përgjigjën e sakt, jeta gjara. Ndërsa, ajo sa jo, që ka qenë më i shpejti ose më e shpejta nga gjithë, Zonja dhe Zotrin, fitues ose fitues e kuizit o personajit është numri fundit, 706! 706 numri fundit, nuk e kam emrin, që që të lutëm na trego si quheni, edhe që ka duhet në bosh me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty njëftosh për detajet në lidhje me shpërblimin. Tell me a second.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kali në medal. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, ora 8:09 minuta. Është 11 shtator 2026, vetëm çon edhe temperaturat aktuale në Prishtinë, se unë pas të vendosur në Tiranë. El, nuk e di pse, nuk kam ndërmend me shku në Tiranë. 20 gradë temperaturat aktuale në kryeqytet.
1: Ndryshe qërë sot pritet me vazhu seansa
0: pozitive.
1: Okay. Këtë njësë në orën 11 dhe pika vetme e ranitë ditës dhe tjetë zëqetja në kretarë.
0: Në kretarë, që aty ku bloku, apo jo?
1: Po. Përveç kësoj...
0: Bring me popcorns! Në sa fillon 11?
1: 11.
0: 11 me popcorns, që të televizor aty, let's go.
1: Ndryshe sot vazhën edhe seansa përfundimtore në rrasën e pengimit të drejtësis për...
0: Po, edhe sot pas, ha?
1: Po, edhe sot,
0: po. Okej, okej.
1: Shusha, pritet këtë zhvillime, si që dim nesër parashijet më mbajt një mash në Prishtinë për njërin e...
0: Po, për shqirimtarët, po, para vendimit final.
1: Për ndryshe, vendimi final dëmbohet me
0: 16-ën, me datën 16. Okej, paska gjona, paska aktivitetet.
1: 16-ën
0: e mërkurë, okej. Ato t'jemi këtu,
1: pa dushim. Po, kam e pas edhe një projektor në...
0: Po, e pas, komuna e Prishtinës kështë njëftu, në kretuar. Që t'jeket
1: live, do me thonë, sonca. Ma kujtoj pa kone pavarësis.
0: E vërtit?
1: Unë e pa t'aprit pavarësin në shesh, po atër nuk kemi pas monitora, di shka me ditë se shka po
0: fot. Yes, kemi pas.
1: Me që maj mend, kom qenë pikrisht në shaki, para si shkru në mes të sheshit, që ka qenë një fotograf shumë i vjetër.
0: Okej.
1: Fotonesha, nuk e di
0: që
1: që të një banes, nal, pa dual me një hamar u shpal, pavarësia, po dy që shumë
0: një... Jo, në, unë e këmë këshu në shpe?
1: A jo, në këmë qenë pikrës në
0: shpe. A, ti këshu në shesh, në momenti kërë shpal?
1: Po, pa të dual me hamar, pavarësia, po dy që shumë një arsë të kajtë, po këmë kautike,
0: po kërë
1: shumë interesant, mas në e di që pa të më gjeni tortë, po pa të më këthu në shpe. Me festu pavarësi.
0: Jo, na e kemi pon shpi momentin e shpaljes. Edhe mandej, mas i ka përfundu ceremonie, po me dhe flamurin bledhë aty. Dollëm pasaj me shokë dhe kemi nejt. Muj me thonë lirish diri sajnë fishek zjarë t'i ngun t'i ngun mramje. Ka qenë kryeministër Thashi, ka qenë gjithashtu edhe zoti Sejdiu, vetëm Sejdiu ka qenë president. Dolën në bin. Tani shisik zjarë. Besoj që do të jetë qenë diku te ora 11-12. Po më nei këto pjesa e fshik zjarë.
1: Jo, kom qenë në shash kur u shpall edhe u kom për një më interesant se na e pom, po atë tashmë nuk dëshë.
0: Ja, sa të lumtur
1: na kom. Është sigurt ajo. Kon, amo kon ti për ftoft.
0: Ti për ftoft. Na në moj na dit. Amo kon eksperiencë. Njerëz të motivum, njerëz të gëzum, me shpresën që kam bo mirë, për që vjen puna si shtu.
1: Po, e disë shtu dhe pashtë kam bo në shashtë të dipëse.
0: Për vjen puna si shtu. Katër parë zirë, e katër të avit sa su zyrtarizu, për dy vjetë nuk e kisha besu. Qëka ju këmë blesët, kalëzën ju dëgjuzve? Pashtet me shijet tonit, gjashur të gjusë. Sot është e premtja peshkut nga Argeta. Vazhdojnë me pas që të... Qysh me thonë, që a mi thonë kësoj? Një loj... dëshire, jo dëshire, që shi bjen kjo? Fushat.
2: Një fushat
0: shumë e bukur. E premtja peshkut, sepse të premtën është për me konsumu peshkut. Një këmbar tri... Argeta, dhe më thonë, me ton. E këmbar edhe buk... Thekre, elsës kishë pasë që shtu ishin konë shumë njërat në zeta. Qëtash dhia kemë ko, po pak më vongur të kemë pak ma shumë ko. Kena me ly ato bukën e kom prej për ndryshe, i kom thonë ma prej t'lu.
1: A, okej, që e kike prej vetë?
0: Ja, vetë, ja. Edhe kena mu këna ashtu hongër, ju preferoj me dhe juve dëshë dhe gjusë që sot me hongër Argeta është e prendje peshkut me shijet toni t'këna ashtu.
2: Ta shi, një dishka.
0: E vërtit.
2: Kishim një preferencë muzikore Frederik Dosë.
0: Se vdije. Zonja Sepjena ka
2: dhije.
0: A pën ka thonë kongën sytet unë nga Frederik Ndoci.
2: Është me kualitet shumë të keqë së mundemi me transmitu. Është kongë fantastike. Po do të abimë si mbarnatore.
0: Po.
2: Që shkon e lypë një laqë.
0: Po.
1: Ta jep një zëvendësus.
2: Nuk e kam dhëtë, po kam...
0: Zëvendësim.
2: E një, ta e po në gjyra ndryshëm. Po Frederik Ndoci, gjenim po këngë tjetër.
0: Pa tjetër, zonja Sepjena, do të kemi Frederik Ndocin, por me këngën Palada.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Dashur dëgjues, do të tregojmë disa prej informacioneve të fundit që kanë ndodhur në futbollin vendor, por edhe në atë ndërkombëtar, duke filluar gjithmonë nga Superliga jonë, sepse kur qyshoj ku nuk don as kryshia, nuk don as qyshuna ja.
1: Por do nuk don shtëpia jote, po, nuk don as kryshia.
0: Po, qysh, sepse duhet më dash mas pari shtëpin don tani me dol te futbolli ndërkombëtar. Dugaçini Malisheva 2-0 mbron fitore e Dugaçinit që po tregohet një skuadër me vërtet mjaft e fort. Dugaçini aktualisht në pozitën e dytë me 11 pikë, më njëherë pas Prishtinës që ka një pikë më shumë, ndërsa Prishtina ka një ndeshje për ta zhvilluar atë me dritën. Ka qenë një mesjavë kur zhvilluan ndeshjet e gjirës 5 dhe ka pas interesante rezultate, mjaft interesante të befasishme, sigurisht ishte fitoria e Fernikelit kundër skuadrës së dritës, pastaj edhe Dugaçini përballë Malisheves, duke shaktuar kështu disfatën e parë, kështu që deri në këto momente e vetëmja skuadrë që ka bilancë të 100% me 4 ndeshje, 4 fitore, është FC Prishtina, që ka njësër këtë sezon me të vërtet mjaftë mirë. Përsa e përket ligës së kampionëve, Fenerbahçe Roma 1-1. Parazim mes Fenerbahçes dhe Romës, naturisht një ndeshje interesante, na interesonte shumë edhe Vedat Murishion që luajti në Ligën e Kampionëve. Ishte Roma që kaloi në avantazh në fundin e pjesës së parë me Cristante dhe barazoi Brown në startin e dytës pas një asistimi mjaft mirë të Greenwood. Përndryshe, Murishi luajti 72 minuta.
1: Po, është disa portale italiane flasin se bënin thirrje Romës që me pas kujdes nga Pirati i Fenerbahçes.
0: Po, sigurisht me pas kujdes.
1: Po, barazimi me Romën, si që po amë sjellje dhe dorheqën e Ismail Kartal.
0: Po, trajnerit.
1: Po, pa trajner, Murici.
0: Interesante, alë që...
1: Shpëm t'ini mojmë në isen.
0: E lezova ma vonë që presidenti Fenerbahçes nuk e ka pranuar dorheqën për momentin, kështu që nuk e dija që a do të ndodha, do të mbetet apo do të largohet, por si të shoh, Fenerbahçe është në klubi madh turk, dhe nuk e ka problem të bëj kështu zgjedhje trajnerësh, madje ka pas trajner edhe vetë Jose Mourinho, kështu si... trajner, edhe të shojmë që ato të ndodhë, ende nuk po dihet sigurt. Ndeshjet e tjera, PSV Shakhtar 1-1 gjithashtu, pasaj Bayern fitoi 5-0 kundër Bodo Glimt, Como fitoi 4-1 kundër Leipzigut, super ekip Como me trajnerin Cesc Fabregas me u knaqë të i patu lujt, Manchester United gjithashtu fitoi 4-0 kundër Saba Bakuel. Që farë ekipi është në fazën e ligës së Champions League, Saba Baku. Gjithashtu fitoi edhe Lens, skuadra franceze, kundër Slavis së Pragës me rezultat 3-2. Pra rezultate këto të UEFA Champions League javën e ardhshme, do të nisë Europa Liga me sadi, kështu që do të kemi futboll për të parë gjatë gjithë këtyre javëve. Për sa i përket fundjavës së ndeshjeve që do të zhvillohen, nesër do të kemi duelin mes Hoffenheim dhe Stuttgart. Natyrisht gjithmonë intereson Hoffenheimi për shkak djemve tan aty, dhe do t'i informojmë dëgjuesit tan kur do të luajnë, pra nga ora 15:30 Hoffenheim Stuttgart, pastaj në kuadër të Premier Ligës vijnë dy dueli interesante nga ora 16:00 Chelsea Hull City dhe Liverpool Fulham. Po ashtu të shtunën nga ora 18:00 një ndeshje interesante dhe mjaft e fortë në Itali mes Lazios dhe skuadrës së Milanit. Në Francë nga ora 22:45 vjen Paris FC Lyon, kujdes, jo Paris Saint-Germain, po Paris FC kundër Lyon. Sunderland Arsenal luan në mbrëmje nga ora 21:00 dhe gjithashtu nga ora 21:00 në kuadër të La Ligës, Real Madrid Rayo Vallecano. Për sa i përket të dielës, në kuadër të Superligës vjen dueli mes Drenicës dhe Vushtrisë, dy skuadra në vështërsi, do të kenë mundësi që të masin forcat me njëra tjetrën, pastaj Barcelona luan nga ora 16:15 në La Liga.
1: Levanten,
0: po me Levant, në ultim do tjetë. Derbi i Manchesterit vjen nga ora 17:30. United City, një ndeshje shumë e mirë, shumë e fort, dhe shohim se cila prej tyre do të triumfoj ose edhe mund të përfundoj me barazim. Po ashtu nga ora 17:30 vjen edhe dueli në Bundesliga mes Elversberg dhe Bayern München. Napoli Bologna luan nga ora 18:00. Në Superligë, Drita Gjilani, derbi i Anamoravës, ja ku vjen në gjiron e 6, ndeshje kjo e cila gjithmonë sjell qysh me thonë entuziazëm, me gjithë se me stadiumin e ri nuk ka qenë asnjëherë në nivellet që ka qenë në stadiumin e Gjilanit, deri në 7.000, 8.000 shikues. Aty nuk po i zën, janë dikur 1.500 më zgaboj që është kapaciteti maksimal i stadiumit me barë sintetik, por presim një ndeshje të mirë, sidomos duke qenë se zhvillohen nga ora 19:00, kështu me drita me ndryshim artificial, po themi, edhe duket shumë bukur. Po ashtu edhe Prishtina, Feroni Keli luhet nga ora 19:00. Në Francë, Brest Paris Saint-Germain vjen nga ora 20:45, Sassuolo Juventus nga ora 20:45, Real Sociedad Atletico Madrid nga ora 21:00. Deshi do të kemi edhe Tottenham në Super League, luan Ballkani me Dugagjini dhe Lapi Malisheva, Torino Roma nga ora 18:30, Inter Udinese nga ora 20:45, si dhe Leeds Newcastle Monday night në futbolin anglez. Shumë futbol që nga e premtja e deri të hënën me u knash të pa futbol.
1: Për ndryshe, Flor, Arjoni është me neve.
0: O, Arjon!
1: Lubi.
0: Kua,
1: o, Flor, ti je, ju përshëndes. Ka thonë dëshira muzikore për sot, Eros Ramazoti, Un Emocione Për Sempre. Edhe ka thonë se edhe tatu e kam bo këtë kong bashk me vajzën time.
0: O, Arjon, miku jon, faleminderit shumë.
1: Një fotografi
0: nga tatu që
1: kam bo me vajzën.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Shumë, shumë bukur.
0: Arjon, je gjigant. Perfect. Amigo, Arjoni është interesti i madhel. Që ku i ka dërgu aty një zamër të zezën dhe një tanë.
1: A, po.
0: Edhe është një miku jonë.
1: Dy zamër aty muaj parasysh jemi tre vit, apo kuj paska zion zyrat e interes.
0: Kje parasyshti, të dy zamër aty për mu.
1: Arjan, këtu ka WhatsApp-i, zakon e shkujmë përshënditit për Elmirën. Jo se na i sam, po WhatsApp-i ku alergji këtë Floren e si pranën.
0: A, fenino, Arjan, mos e del në Vajbergës të jetë mu. Arjan, shumë falinderit, të përshëndes shumë, edhe pashën ditë sa më të mirë. Mos arro që shtu, ktheu her pasere, te klubi më në gjezë me na përshëndet.

0: Zofre emocione
1: për sempre, more vlet. Eros Ramazoti, është koha reklamave, dashur dëgjues, është koha reklamave, vetëm pas pak rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ce tënthuaj juhu për podravka sup, përgadit supën, kryon djenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Elfsi, uaj Kiki.
2: Blej tani në folia.com edhe kurse je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight.
1: Things are so wrong. I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet e diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
1: Remember, baby, 'cause I'm

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet, jeni me klubin e mëngjesit. Gënjeshtër. Sot është ente, është gënjeshtër.
2: Nuk është. Pramte është sot.
1: Po të? Gënjeshtër se thash ente. Sot është pramte, dashur dëgjues. 9-11, 11 shtator, 20-26. Uron që bukaloni një mëngjes sa më të mirë, ora 8:40 aktualisht. Edhe vetëm t'ju them dëgjuesve, ella dhe temperaturat aktuale, sepse mund të jetë hera e fundit që u them në këtë orë kohore që temperaturat janë 22 gradë.
3: Po ta thosh dhe më vonë, më vonë, se s'ta me vonë njeri.
2: Si dihet.
1: Jemi marakli, nuk jemi manjak, jemi marakli. Të qytyre datave bleda, a e manë me një kohë në Kosovë, kur thëshëm që cka historike?
3: Po.
1: Deshja par historike, goli par historik.
3: Historik.
1: Korneri par historik, auti par historik. Edhe kem qef edhe në po thamë qështu.
3: Historin vetë.
1: Në tjetë hira e fundit, historikisht. E vërtit apo gënjesht rrallë?
2: Po, kemi një pyetje interesante.
1: Një fakt interesant.
2: E dëgjuzve është me qëllu sa është e vërtit bëjeni apo
1: gënjeshtër. Bëjeni gati numrin 049-551-44. Lojnë e organizojme vetëm me mesaje. Kujtis, i pari që jep përgjigjen e sakt, fiton el cili është fakti.
2: Fakti është kë, njeriu mund të shti edhe në gjum. E vërtit apo gënjeshtër?
1: Shi. Tishe.
2: Hajde.
1: Me të shtimë. Je, prit menaj.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Më të menu për veti. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Ku e mojnë të kërje flajta atë shtina nuk të shtimë?
1: Je nuk pe mojnë përse ta po thamë. Që ta po mënuna me lidhë.
2: Njeriu mund të shti edhe në gjumë. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Shkruani në 049-551-44.
3: Nuk kam koment, zdu.
1: Nuk kam përgjigje.
3: Shumë interesant.
1: Interesant si nga elë. Po na enë qështu her me shkenz në përhan, her të kafsht atje, her po nasil gjithka, tash në kesu të gjumi të teshtimja. 049-551-44. Edhe një herë?
2: Njeriu mund të shti edhe në gjumë. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Apo gënjeshtër? Pa.
2: Kujdes.
1: Jo,
3: tash çohet
1: njerëz. Jemi tu e mat me veten tonë.
3: Çohet njerin në gjumë, çohet.
1: Po që qohet, në gjumë.
3: Edhe që të flet. Po, edhe me fol të flet.
1: Po.
3: E, nëse të shti, pa sa e që nuk ti.
1: Valla brell, po. Jo, interesant koha, jem të e menu. Ja, që to vjeti bona së më ka bo. Që one i kush, tregonani 049-551-44. Përveç kësaj, në dërgurin dhe në kongë të preferuar.
2: Që dy sërshia vis në ka nërdh.
1: Qershia, për letë presin qershia, se kom një kongë të preferu me unë elë. Pas pak të do të gjojmë, do ashur dë gjus, Craig David me 7 Days. Monday, delit frantë.
2: E vërtet apo gënjeshtër, njeriu mund të teshti në gjumë. Kujdes.
1: Mund apo s'mundet, është e vërtet apo?
2: E vërtet apo gënjeshtër.
1: 049-551-44, gjuni mesaje.
2: Njeriu mund të shti në gjumë.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
3: Do përgjigjem në një moment të dytë.
1: Okej.

0: Ku kthevam real me këtë këngë Seven Days ja Craig David, u ktheva në vitin 2000, atëherë kur dëgjonim këngë interesante kështu në gjuhën angleze, në të njëjtën kohë mësonim anglisht nga këngët L. Është një këngë që u bë hit i madh në Angli, pra në Britaninë e Bashkuar dhe ka ndihmuar shumë për me nisë një karrierë ndërkombëtare. Craig David është një histori, një romancë që zhvillohet gjatë 7 ditëve. Shëndet, që e vërtet. Që e të vërtetat, që ka do që flasë këtu umblet, flasë të vërteta.
1: Që shtonë të eshme a i spot.
0: Të eshme a i spot, pra.
2: Nuk të shëtot.
0: Po, ishte një këngë e bukur. Një të falenderoj Bledin që u përvides për këtë preferencë muzikore. E më startë mërzi El, fitusin e kam unë.
2: Prap ti?
0: Gjithon, jo prap po gjith.
1: Flor, fillimesh po e sharoj.
0: Po sharoj e sharoj e se
1: të shtimës.
0: Musëm ka bo vakina ja.
1: A mund të shti gjatë njëriu gjatë gjumit? Po thot pavarësisht nga jo që mund të keni të gjuar, nuk është e mundur të shtini gjërsa jenë në gjum. Ma di asë në fazat më të hershme të gjumit. E thënë thjesht, nësë jeni duke fjetur, edhe pjesa e trurit që i perceptojnë të ndjesi është në gjum. Këte pas ka në konfirmu edhe me mjekësi. Po thot që të shtima kërkon një nivel të caktuar stimulimit të korteksit cerebral, apo trungët të trurit, kështu që, do me thonë, në qofë se na vjem me të shti, qofë nga allergji, apo diçka kur jemi në gjumë,
0: mas pari
1: nga
0: del gjumë,
1: mas një të shti.
0: Okej, interesante, bravo.
1: Kështu që saj përket përgjigjeve se qka kemi, është Beni që thot fillimisht e vërtet, pasaj thot jo më rëgënjështur, unë mendova që po thu me shti në gjumë.
0: Jo, me të shti.
1: Me të po me flaj, si a i burdushe, a kushin grike. Blini është me neve, nuk ka marrë pjesë në loj, po ka thonë mirë mëngjes klubi.
0: Mëngjes, Blini.
1: Mirë mëngjes, Blini. Shqirë muzikore Stone Store Through Glass.
0: Okej, fort mirë.
1: Që dhe tja e pas ka komentu Nissan.
0: Qa ka komentu, kush ka komentu, qa?
1: Kur falëshem për Donald Trumpin, ka thonë le Trumpin, po ajo Gjerman ka që ka fitu në Gjermani.
0: Kuk kusha e shajo el?
1: Penicillin për këta.
0: Që s'kam pasosh
1: si parazi jo mëre ajo ka dhe me njerë që rrinë pëmënoj në Gjermani
0: ta sociali këta kur t'ja u hikë socialin
1: aj
0: kam i morë në qaf
1: rilindë për ndryshën atët mirë më nëgjeske edhe që shijet besi ka thonë e vërtet mu mdov
0: kush ka thonë?
1: Besi
0: bes? O bes e mërë bes shko të

0: përstudim koke. Sa ti më shku përstudim.
1: Ishte Valoni vazhdon me semenive ka thon gënjeshtër.
0: A ki tjerë?
1: Kaç.
0: E tretit kadër që thot gënjeshtër. Dhe me kësë munësh, qëfar më koshon 667, gjithashtu gënjeshtër, nuk mundësh. Kemi edhe 679 që thot nuk mundësh, dhe më thonë gënjeshtër. Po vazhdoj me mesajët cilët i kam në Viber. Gazmendi është me neve, gënjeshtër ka thonë. Pastaj na thot mirë mëngjesi juve, nuk mbajnë mend të kem të shtindu një herë në gjumë, ose të kam dëgjuar në dikënd. Dërsa ajo e cila ka qenë më shpejtë nga gjithë. E sakt, gjithashtu Zonja dhe Sotrin fitues është Zonja Vahide.
2: Bravo Zonja Vahide.
0: Jo, s'është e vërtet ka thonë. Nuk është e vërtet, nuk mundesh demek. Zonja Vahide ke fitu 5 bileta për Gate Club. Gate Club dhuron 5 bileta për koncertin e radhës që është një DJ i njohur afrikan Shinza. Kështu që me shku Zonja Vahide nuk i dia a i ka shef këto nejat, po i ka djemt.
1: Sa djem i ka?
0: Valoj el, që tu më foto, i ka 3 si drita. Ta shakollë me një përveç tyre, foto nuk i di, veç Zonja Vahide, ke fitu 5 bileta nga Gate Club, djemt janë aty, ju të regon, thuj qëre, ku i keni bileta, të shkoni atje, mos u alitni.
1: Po, mos u vonon e shumë.
0: Mos u vonon e shumë, edhe është një DJ fantastik afrikanin cili po lexhurm në skenën ndërkombëtare botërore, dhe vjen këtë shtunë pra nesër me 12 shtator, për me performu hitet e ti më të njohura në Gate Club në Prishtinë, edhe që kuj Shimza ka kalun nga skenat lokale të Afrikës së Jugut në skenën ndërkombëtare, edhe është i njohur për stilin e muzikës Afro House, Afro Tech, edhe Deep House. Bileta tashmë janë në shitje për ata që dojnë me shku edhe me ndjek këtë artist, edhe mundën me gjithë online në Rave Travel. Qka duhet Zonja Vahide me bosht, me nashku në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë.

0: Një grup shërshi, shërshia t'i kemi nga Rilindi.
1: Faleminderit Rilen, turit
0: nera. Parketën me shije tonë e keni nga on, po ti el shapo na sjell.
1: A juf kanë?
0: Gzonon ai zan. Gzonon ai zan. Juhu! Super. Super juhu nga Podravka, një produkt fantastik, supa të gatshme kështu me erza, me produkte të konservuara janë fantastike. 5-10 minuta në maksimum përgatitet, shije të ndryshme, sup pule, sup viçi, sup me perime, sup me kërpudha, sup me makaronat vogla ato edhe që janë. Qa po dënë, cëllëm cëllëm për preferant?
1: Do me ndoj për javën tjetër.
0: Vishë?
1: Vishë plinën, lukëna.
0: Jo, a s'kena ne me kumezia? Jo, e kena një plen. E kena se bujmë kafe turke.
1: A, okej. Okay. E të nxirën?
0: A, tash, edhe të nxirën duke të kena. Po, i kena krejt. Gjitha i kena. Ki... Vitë supën e asil.
1: Tonë.
0: Të lutëm shumë, po Dravka.
1: Të hanën.
0: Ki kujdes, fare be men. Ki kujdes. Kështu që
1: po këtë mira janë.
0: Po të mira janë veçi me shije,
2: me shije që
0: po na pëlqen. Lutem.
1: Se cila po të pëlqen ty?
0: Sup viçi.
1: Sup viçi, okay.
0: Po mos hara.
1: U thau bë.
0: Kështu që po të
1: bëj. Po
0: shije të pantë. Ani vetë përgatiti, s'ka problem. Skali, vi me rëndësi me pru. Me rëndësi me pru. Kështu që kjo është me rëndësi. Shijojeni supën Podravka.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhobën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhob, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: De João Bruno
1: Born
0: Mars.
1: To the same.
0: Bruno Mars, së do vini bashkë.
1: Sa njëri un kështë më rëpërë.
0: E më rëpërë.
1: Për në shëmë bërë nga ka tërgu një supë, po thotë,
0: që supë?
1: Jo. Këtë supë në Kosovë.
0: Për të shëmë?
1: Për të ujnë e nëzitë si të kafës, ka me shjetë ndryshme.
0: Po, që se?
1: Jo, nuk kemi,
0: po pashë që se si, apo që shtu
1: për drafta i ka krejt lojet e mundshme të supave.
0: Po si jo, po si jo. Gazmendi vazhdo me qeme nepe.
1: Qka ka thun gazi?
0: Juro një vikend këndshëm, thëtë.
1: O, amen, o
2: gaz.
0: Një dit, shtu si qeni, si tim, do t'ju prisja por një kafe në rrethin tim këtu. Besoj e ka fjallin të aeroporti. Ushtrajtjen kafe të din aeroport.
1: O, gaz.
0: Dil drea t'i vitë. Ndërsa sa e përket muzikës, a thot diçka nga Minatori, si për shamull shpretoj gazetën. Letë është me neve, mi më nxjesi klubi thot, a dëgjojmë këngën Fire to the Rain, Adele.
1: Opa.
0: Qitja lokë.
1: Letë, qëne kështo?
0: Edhe nga ka uru, thot jeni shumë të mirë, falenderit
1: shumë.
0: Shumë falenderit.
1: Flora, a kom ku me ndo një histori interesante?
0: Kretë koha është e jote.
1: A, oke, po qënë pak në Amerikë.
0: Këtë kohën e mjaftushme edhe të së dush. Cop i dënë. 10 minuta, jam bol.
1: Paj...
0: 10 minuta jam vispër ty.
1: Faleminderit.
0: U kryel.
1: Historia ka të bëj me një 70 vjeçor.
0: A është histori reale?
1: Po, po, reale. Po, në Amerikë, jo për 9-11, diçka tjetër, një histori interesante.
0: E, more gaz, s'ka mo histori nga Bagrami. Kemi shku në Amerikë.
1: Po, thot, një 70 vjeçor... ka qeni martume për shumë gjatë me grune vetë edhe
0: thjesht
1: nuk u ndi me i kërku gruz divorce. Qa për di ka ardhë kjaq, edhe ka ardhë një ide.
0: Qysh, pa, do më thënë, paska pas ide kjo, paska dosh më ndoha.
1: Njëri ju ka po gruja, i ka ardhë gruja të huna.
0: Po dhe po se
1: kumë më
0: martu diku te 25-30 vjeç, plus
1: 70.
0: 40, 40 vjetë martes minimumi alë.
1: Po,
0: shalaj koftë, e mërë blakë.
1: Edhe kjo zëtnia, për çka me bo që mos me pas mu kontakt me grunë, në aspektin që mos me pas zdo dhe që atë,
0: po?
1: I vjen ideja me shku me thy një bankë.
0: Qëqë?
1: Për pe grabiti një bankë edhe...
0: Shkojmë borë,
1: shkojmë borë. Për shkojmë borë, okay. Ja jap një shkrem arkatorit me pretendimin që i ka armë, edhe ja merë dikon $2,900. Edhe nuk ikë. Ja, bon qëtë me $2,900, e kom një alti, nuk i ullët në bank edhe pret policin.
0: Oh, wow,
1: edhe qëka ndodhë, kur vjen policia, e marin edhe qohë, do me thonë, e ka...
0: E arrestojnë, do me thonë.
1: Po, arrestojnë, edhe ja japin këtë verdiktin, kur e marin parasysh, kë nuk ka bu kur gjë, me konë që kishtë dash tamon me vjedhë, thonë,
0: adhe
1: nuk kishtë najtë atë, adhe vendosa gjykata me dënu, thjesht për adhe në shqecimen që ka shkaktu, po nuk ka pas dëmë kur gjë, as nuk e ka fiksu kur ka në sen, adhe i thonë, hajrë një apavsh, 6 mujë bërgë shtëpjak.
0: Po. Për një me vas kanë dënu.
1: Po, në 2017 në kanë do.
0: Për të, denim majronë si këtë 6 mujë bërë.
1: Po, dhe se këjtë si të ako mi e grus, shkonë gjykoat të japu 6 mujë bërë kështë pjak. Sunë livri prej shpit. Edhe gruna të të huna dhe me thonë, si ka kalkulu senet mirë.
0: Veç më së më thujë, e ka dit gjykoat se për shka e ka bërë që të krema
1: jo? Po, tani u bojë madhe se ka dole dhe në media.
0: Ue, që
1: E ka sa ka
0: shkoza shpreja të gruja më smoj me livrit kërkonesh.
1: Heç të kryt.
0: Bravo, që është par story, vlet. Që story e kem, që kem shef me
1: mi. Në 2017, në dhe ishë viral, ta më në këshme fotografi me krejt, kjo ko gja 70 vjetë mu.
0: E, ca të shko të gruja 6 mujtit, ko ke largu bol mirë. Set fire to the rain, Adele.

0: Edhe shumë gjallë, set fire to the rain. Shiti pak, qiti uj. Na zakonisht të përdorim qiti uj, qiti uj. Kjo është pak më
1: ndryshe. Deni ka thonë, a palaun me pas muj, me pas mujt veç shofër gruz kisha ne.
0: Qërë moral, e
1: o, ben, bravo, ben, bravo, ben.
0: Bravo. El, një Hajde. Informacion vjen nga Norvegjia, interesant, cilin në maherët nuk e kisha pas dëgju. Norvegjia po thotë njët për nga sistemet të momitësore ndaj familjes në botë, veçanërisht për mënyrën se si inkurajon babaloarët të kalojnë kohë me foshnjat që në ditët e para të jetës. Okay. Është çështja e prindërimit sepse ata kanë një ligj të barabartë, sigurisht se gruaja edhe burri mundet me marr pushim prindërimit.
1: Po. Kështu që çai thonë ana pushimi Leonis.
0: Leonis në Kosovë është 3 ditë për burrat.
1: Po.
0: Nuk është kështu, nuk e kishin barabartë. Është politika norvegjeze që ka liju lejen prindërore për baballarët edhe ka sill 34% më pak divorce.
1: Mhm.
0: Ke parasysh. Ah, moral. Kjo shifër po thotë është e debatueshme, marr parasysh që përveç ligjit mund të ketë edhe arsye të tjera, të cilat kanë lidhje me uljen e ndjeshme të numrit të divorceve. Mirë po, ajo që duket më së e qartët, koha që të dy prindrit kalojnë me fëmijën që nga fillimi mund të ketë përfitime afatgjate për familjen.
1: Flora.
0: Po mëshë me marr L 50-50. Pra, nëse qështë i bjena, i bjena një vjetë, Leja, nësë është një vjetë?
1: Për shambull, Gjermania e ka derin 2 vjetë, pushime e Leonis.
0: Tash, nuk e di qështë është ligjë i Gjermanis, po nëse shkon Norveqi, kishë mujtë me marë një vit, vitin e partë, azojmë gruja pushimin e Leonis, vitin e dytë burri.
1: Po.
0: A ma shumë mirë, a vetëm çmë.
1: Mendoj se kohën e fundit ka filluar me u diskutuar dhe shumë shëndeti mendor i grave shtatzona
0: pas lindjes,
1: postpartum depression apo depresioni pas shtatzanis. Kam treguar edhe para ca ditësh një case që është bërë shumë i madh në Amerikë me psikozës që vjen si pasojë e depresionit të gjatë, ku njerëz kalojnë halucinacione dhe dëgjojnë zëra, edhe një grua në Amerikë vetë si ka mbyty 3 fëmijë, kështu që po e shoh që ka filluar me mu jap më shumë vëmendje depresionit edhe në përgjithësi gjendjes mentale, kështu që shumë mirë kam bo Norvegjia për shumë, me këtë vendim.
0: Shumë mirë.
1: Edhe normal që me ja lecu partnerit, ose kur jeta e partneres bëhet më e letë, problemet jam atë vogla edhe normal që edhe arsyet për divorcë bjen.
0: Për që ta e Norvegjes ata, i di një sanët, i kanë kushët e mira, i kanë rovët e mdoja, morel, i kanë qonë atë e mira, kështë unë duhet të falindroj shkollën finlandese, që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor, që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, që nga sistemet të më të vlerësuar në bot, për cilësi dhe rezultate, shkolla ofron afrim cilësor, është një nga shkullimet më të vlerësuara edhe në nivel ndërkombëtar, pra shkolla finlandese në Kosovë, ka mjedis të sigurt gjithë përfshirës, motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kanë laborator, kanë pishin, kanë edhe kuzhinë, me një fjalë i kanë gjitha.

0: E, Minatore, shpjetoj gazetën.
1: Pse shkove motor?
0: Pse shkove?
2: Minatori shpjetos gazetën, ne shpjetosim sot agjentën e Pre-Fest Festival.
0: Bravo, El, bravo.
2: Më 11 shtator, e kemi përmendur më herët, Pre-Fest po zhvillohet në kuadrët e edicionit të 18.
0: E, vërtet.
2: Ka fillu me 8 dhe do zgjas deri më 13 shtator në Prishtinë. Sa i përket programit sot që është i konfirmuar nga ora 5 në Kino Armata, bloku me Silent Rebellion. Pas ta kemi në Pagan's Blood edhe The Couch, nërsa nga ora 7:30 apo 19:30 në Kino Armat Pasho, Traces of What Remain, një film 84 minutësh nga regjisorja Liza Blatter.
0: Ah, bravo, bravo. Duke se do të kemi një, qështë me thonë, kalendar ose orar interesant, me filmat mirë, me filma interesant, si do mos të adhruesit e filmave, El po jenë të pranishëm shumë atë i pash një pjesë tyne vazhdimisht, besoj do t'jenë edhe sot, edhe me u knashtu po filmat të ndryshëm. Traces of What Remains. Kokaimetrazhi gjatë valla.
2: Po, 84 minuta.
0: Oh.
2: Kështu që besoj që do kenë shumë për të parë. Mm-hmm. Edhe besoj që është duke shu gëgja mirë bazë të pësimeve që ka po i shod, duke të knasun, po ka aktivitete, po ka edhe njerë që përmarin pjesë. Edhe The River për ndryshe flërë është 94 minuta, është një bashkëpunim mes Greqisë, Italisë dhe Kosovës, është kriju faktikisht në vitin 2024, edhe duket gëgja shumë për të parë sot.
0: E vërtet, për me pa filma dhe dokumentarët në shkollët e IPKO, sepse kanë në kablor, dokumentar, filma, kanë edhe sport me gjitha, me kampionatët më të mira, por gjithashtu edhe telefonia mobile, që është nivelit shumë të nalt, me oferta fantastike, sidomos me këtë pakon tip, që mua më vëlqen shumë, sepse i përshtatë tipit tuaj, mjafton mirë të rëgu, sa doni internet, sa doni telefon kështu me fol me njerëz, edhe ata ju ofrojnë pakon e preferuar tuajnë.

Relight My Fire, kemi dëgjuar sot me Fire, diçka jena lidh koxha. Beni na ka dërgu një batut, një kështu forë interesante që i themi, një forë, një vic, një, qa mi thonë kësaj, vic. Ma te për është vic, por do të dëgjojmë pas reklamove, kështu që qëndroni me neve.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
3: Ora 9:32 minuta.
4: Club FM, Kape Radio.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil. 6 vite Levis. Festo me ne.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Chris Farr, super Gaffa, kompis. Gaffa
1: Time Paradise, Gangsta's Paradise, Direct Club FM.
0: Gazmendi e lushmeneve. Pra të regon, po dot, ja Flor, dy dit pa i bo 3 vjet, po e ndroj zyren e punës. Dhe që ti keq, dhe 3 vjet, po e ndroj. Same, same, just different, po dot. Po këtë kompania më ka dëgju të i thonë se 3 vjet rime një van. Dersa kafën, marigongës me.
2: Po.
0: Beni na ka tregu një batut, një vic. Ape lexon, ape lexoja?
2: Lexoja.
0: Okej. Okay. I shkon i dhondër, edhe u shku te familja gruas, kur e kthejnë sofrën, që sofra e që po e mirë është kjo sofrën. Kur e kthejnë sofrën, ullet baba i gruas, edhe djemët e ti, edhe dhondri gjithashtu aty. I kanë qitë pite me hongër. Ja një s'ky dhondri po mitësron nga pak, a din se për hirtë parë po getë bled, a din
1: i ka orë ka pak keqë.
0: Po, po mitësron po thot nga pak, edhe i ronë tepsis në gjys. Këj baba i grus pja bën, mer dhondër, më së gutë. A din kështë kanal dollë, thot. Jo, po ja, edhe dhondri pja këthen, thot, jo, edhe one s'po gudna, për na liktatut.
2: Që zdojmë me lunë sanë.
0: Këtu mitësru, shkoj gjysa e tepsis. Falinderit dhe që na tregon kështu e storje interesant. So kemi pas disa storje.
2: Po. Për ndryshe, përmendëm edhe më herët 9-11, apo viktimat e 11 shtatorit.
0: Po.
2: Edhe Kosova, sot i bashkuat shteteve të bashkuara.
0: Ah, bravo.
2: Në përkujtimin e viktimave. Gjatë ditës do ketë aktivitete përkujtimore në ndërim të mira personave që humbën jetë nga ky sulm që tronditi SBO-n dhe botën, pas kanë fillu nga ora 9.
0: E vërtet.
2: Me Albulina Haxhi dhe kryeministrin në detyrë.
0: Po, e vërtet.
2: Duke bërë homazhe në memorialin Kosova kujton, që është i kushtuar pikërisht këtyre viktimave, po vazhdoi kanë me rrot gjitha partitë politike.
0: E vërtet, zoti Hamza.
2: Pastaj kemi edhe delegacionin e Aleancës.
0: Po, e vërtet.
2: Mishë shoqata Amerikës në ora 11 do mbajnë aktivitetin tradicional për kujtimor, do me thonë që gjatë gjithë ditës do ketë aktivitete.
0: Bukur shumë, bravo, është e rëndësishme mi përkujtu këto momente, se do mos për një mik të madhë që i temini si shtetet e bashkuara që kanë qenë gjithmonë në momente të matë vështira pra nesh. Unë e kom pas një në, kam qenë kështu që shme thonë në Qegran kër kemi ikë prej luftës bled, edhe kom pas e kom një fotografi, e kom një majit të hint, edhe këtu është flamuri shteteve të bashkuara.
2: Që?
0: Po el, kom e ta tregu që ta vesh të gjeni, nëse nuk e t'ju kam e jo ndo foto, është kështu? Është jo elektronikë, shme thonë digitale, po është në...
2: Fotografi.
0: Po, në kështu në albume që i vendosim këtu në herë në album, blet.
1: Nga filmi.
0: Jo, së është shka do foto, jo. E është foto rëndësishme dhe kanë shumë, që shme thonë, histori dhe kujtime njerëzit nga këto kampët e njerëzve cilët janë largun nga shtëpitë tyre edhe janë strehu qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, Malzika, pas disa, e kështu më radhë.

0: Ti dhe unë, asë sigur djeli edhe zhuam një këngë fantastike.
1: Na, unë ka lajmru, dikush në kalon mjegull dje.
0: Kush është ai?
1: Shefkine.
0: Ua, ku jemur e ti në me, hej?
1: Shefkine në ka për mirë mëngjesi o të bukur, ka kërku Faruko Pepas.
0: Faruko, po,
1: me prish atmosferën.
0: Ju me prish, po në ashtë në
2: regullu.
0: Në ashtë
1: në regullu. Ta kena bu një pytje, nuk në u lajmruve mu.
0: Shefkine, a je këtu? Kë thon mirë mëngjesi o të bukur, ama hjeshin, jap dikush tjetër aty. Çiko dikush tjetër kush është? Hajde.
1: S'mojta me zbulu.
0: Shefken.
2: Tang tang.
0: Të lutem shumë. Dum dum. Dum dum. Mos na lësh në tërë informativ. Kem dëshirë sanet me qiu deri në fund.
1: Kush është deri sa të na lajmërohet Shefkine, një lajm sa i përket ish gruas Elon Musk, a e cila ka do jetë pjesë e dokumentarit të ri që përmendëm që do lançohet në Venecia. Duket se ky fundi e ka pagu 40 milion, që kjo mos më fol. Edhe prapë wow. Ka refuzu pare.
0: Kush brej ka refuzu 40 milion?
1: Ishtë gruaja Elon Musk.
0: Miljardi i reko nga pra.
1: Po, ka
0: miljardi
1: i reko. Ajo ka zbulu se gjatë marrëdhënies së tyre për hirtë parë e ka dëgju termin gaslighting. Gaslighting është një formë manipulimit psikologjik që u bëhet njerëzve.
0: Okay.
1: Edhe kjo thot pikërisht me këtë fjali e ka përshkru, do me thonë, lidhjen martesën e tyre. Ajo ka qene martume me Elon Musk nga viti 2000 dhe në vitin 2008 edhe kam gjashtë fëmijë. Kështu që mbetet një nga bashkë biseduesit kryesore në filmin 4 Arsh të Musk. Saj përket historisë që ka ledzova e përshrunë si njëri pandjenja, as pak i kujdeshëm, edhe shpesh ka thonë që e ka përqesh ose ka bo me undi keq, që kjo mos me uni njëri i rëndësishëm në lidhje, dhe edhe për vajzën e Elon Musk transgjinorën Vivian, që së fundi është pjesë e një kampanje të desigual, dhe me thonë edhe aty thotë unë robotat jam për të bindur, unë e jo. Do më thonë, është konsideru si një kënç karshi ma.
0: Është
1: interesant, njëri ka që sukses shumë, dyqysh për familjën e vetë, kur gjo heqë, do më thonë, zero. Njëri ma me influencë mbot, po interesant pas ndarjes, gjithmonë Elon Musk ka full mirë për është grune vetë, një grua jashtë zakonshme,
0: po, po, po, qështë, jo, fjallë, leto, guha shkon, ka ti thujsh. Shefkini ka thonë përgjigje ma në fund.
1: Qka ka thonë?
0: Lulja në mes të therave.
1: Lulja në mes therave?
0: Tel je lulja thera, ti je lulja.
2: Ti lulja thera.
0: Shami ju thonë pëtët, të keni një qikë për hasretat e.
1: O, fajnë diri shëtë.
0: E, u shë smujta për një herë më thonë, dikush, ti, e ti e kështë, e ti e maj mire. Shkere
2: vëjme ta thonë se jetë ashme, nuk ka diskutim.
0: Po, blet, une e di se kë ka thonë minë mëngjesi, unë për të bukur, se kam jetë në shkime. Po, për
1: kështë.
0: Bile ka jeshi.
1: Qfar dalime me si bukur edhe jeshi?
0: Jeshëm, di që kështë edhe në jef një varë shmejke, një varë jeshi.
1: Shmejgjë. Me lidhët në bukur.
0: Qatë është aty, po pak, pa.
1: Alirosin e ki.
0: Po, alirosin e komik me mëngjes të përshëndetje Flor dhe ju të tjerë.
1: Po, ju si asgjë.
2: Faruko.

0: zgjuam Pepas për Shefkinin.
1: Shefkini po thot për ty flosh, dhe fjallë është e tepërt.
0: Ani dhe, qa po fred? S'kam qa shtojme, s'do fjallë është dhe tepër, asti fjallë s'du me fonë. Ani që shumë këgjër. Malsoria vazhdo me qenë me klubin e mëngjesit.
1: Qa po thotë Malsoria?
0: Ju i keni dytit pushim, pushoni edhe pak për mu, se unë nuk kam pushim në vikend. Ishtë letë sova dhe që është malsore. Nuk e ki letë aste, po s'kena qa me bu. Duhet me, me u pajtu me, me rethanat. 25 grad temperaturat aktuale, deri në 35 në thajeli do të shkoj maksimalja. E për ndryshe nesër keni kujdeset do të ketë reshje shiu, apo jo alë.
1: Po, dhe rënjit të temperaturave.
0: Edhe rënjit të temperaturave, nesër është ajë momenti mi pyt fmit nëse, nëse keni pas plan piknik, që shkja jo arta, pse arta e, nuk e, që ke, jo, qantën.
1: Jo, ditën e djelë ka pas arta në
0: shkën piknik, dhe
1: se vendosi qantën dolap.
0: Po, që ka ndodhi që e, ka ra shi, sepse do të ketë si pas gjitha gjasave shi, dhe krejt ju që keni bo plane për nëj piknik eventual, më vjen kesh, po
1: ndetje, dhe të ditë preferua.
0: Ndetja, po dhe ndetja ki pas shia, po dhe ndurës.
1: Po, do ketë rënjit temperaturave
0: dhe arke,
1: po prap dy shushdite.
0: Krejt në për shpia nesër. As një zdel hish.
1: Fol për vete.
2: Dhe në këtë informacion.
0: Në këtë informacion i falenderojmë gjithë që kanë qenë me klubin e mëngjesit, jo vetëm gjatë kësaj të premte, sidomos për dëshirat muzikore. Ishtë
1: knasit jemi bashkë, të dëzhëm kanë të juja. Rikëthemi tonën, a?
0: Tonën jemi këtu prap, nga ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

0: Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri.
1: Un kam bër botox, un qera pik,
0: un vetullat.
1: Po ti moj,
0: ju drejtuaj një rasaj.
1: Çfarë ke bër?
0: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unazat të njëjta në gishtin e dorës së majt. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unaza të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
1: Club goes to Hollywood.
2: Këngëtarja amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundojë turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027-ën, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rihiqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjell kritika dhe gjykim të pandërprerë nga publiku. Ajo mezi pret të përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjell gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë

0: pod më bërë moj, it's më bërë, po të më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shpi. Të pak të

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Fundimisht Shqipëria, adheu i unë i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore frumësohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duke

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikuar në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti Bergamos. Ai arriti të mbledh 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865 dhe vjen nga një fabrikë vjetër birre në Bavari të Gjermanisë që sot nuk ekziston më.
1: Club FM Guinness.
7: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell nga qyteti Monterey në Kaliforni dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoeberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Ore ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: E dini ku ndryshojnë miqët e vjetër nga të rinjt? Miqët e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në më qëra fjala, puti, pse kështu?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Don't leave me.
1: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapësirë dhe lënë për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
7: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhopë, mos bloko rrugën. REA, vendimi i duhur në rast aksidenti.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me In Excess.

0: need you tonight. It's all so wrong. I've got to let you know. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Beautiful Girl. Para mendomi e tua ferditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Që po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Kom shej ime undat nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

kur këtë vetur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do ushta, do një dit edhe mund t'angas.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: queer i Torben.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalti?
4: Së di,
3: ku doja me dalun?
4: Ku doja me dalun?
3: Klab FM, mos e vra mendjen.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vlen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Xhilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Snap po përgatitet të prezantoj syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thot se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e pune, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rreth nesh, duke ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesë në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, që pritet të nisë këtë vjesht. Snap thot se bateria do të zgjasë deri në 4 orë.
6: High Tech Time.
8: BMW synon të ruajë dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshir gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet e reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV-et dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
6: High Tech Time.
9: E, çfarë po ndodh, çfarë po ndodh? Sapo bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurit.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM në 101.7.

kurëm bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po harxova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: UFO.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 14.

0: Që të më thua juhu, për podrëv ka sup, përgadit supën, kryon djenja.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome e tua ferditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
2: A je normal ti?
3: Pse, çka ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
3: Çka kuptove?
2: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
3: Qysh bre demo version?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
3: A ky vetëm me muzikë flet?
2: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: Vjej tani në Foliapikom, edhe kursje gati me para në dor. Me AFK-m aplikon për kredit shpejt direkt nga Foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
4: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët.

Sheqerin lart më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: 6 vite me Levis. Po u pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
1: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: you tonight.
1: Things are so raw, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radion.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse bleni një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, Mundăsoar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër, por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të

0: Miley Cyrus, Bass for Sweets. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
5: Po kur më bën kash elekt suni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
4: 1 minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: 1 minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Gjë që do ju tregoj është kulmi. Më këput i gjumi përsëmbari në drek dhe pash ëndër si kur miku autobus i shkollës. Sqohem dhe marr vesh që është e diel. Dhe kulmi që jam 40 vjeç.

0: më thaf që një dje, kjo gruaja ime bërth në përshpi si që ka bërë nëna. Dhe kur ishë, more?
1: Jo, more, e që mëndur, si që ka lindur.

0: Më dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

0: Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Epko. Falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: Tonight. Suicide Blonde. Beautiful Girl. Stay with me. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Bradley Cooper dhe modelja Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi pasi u fotografuan në Paris duke mbajtur unazat e njëjta në gishtin e dorës së majt. Fotografitë e publikuara nga Page Six tregojnë aktorin 51 vjeçar dhe modelen 31 vjeçare gjatë një shëtitje në kryeqytetin francez, ndërsa të dy mbanin unaza të holla identike. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka komentuar zërat për martesë. Çifti është në një lidhje që prej tetorit të 2023-shit dhe ka zgjedhur ta mbajë jetën private larg vëmendjes së publikut, duke u shfaqur rrallë së bashku në ngjarje. Në një intervistë për Vogue në 2025-ën, Gigi e përshkroi marrëdhënien e tyre si shumë romantike dhe të lumtur.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtare amerikane Ariana Grande do të bëjë një pushim nga paraqitjet publike pasi të përfundojë turneun Eternal Sunshine. Për këtë arsye, ajo nuk do të jetë më pjesë e shfaqjes muzikore Sunday in the Park with George, planifikuar të vihet në skenë në Londër në 2027-ën, shkruan BBC. Përfaqësuesi i artistes ka thënë për revistën People se Grande do të rriqet për një periudhë nga vëmendja publike pasi ekspozimi i vazhdueshëm ka sjell kritika dhe gjykim të pandërprer nga publiku. Ajo mezi pret të përfundojë turneun në mënyrën më të mirë, të shëndetshme dhe e lumtur dhe më pas të marrë një pushim të merituar dhe paraqitjet publike, të cilat kanë sjell gjykime dhe vëmendje të vazhdueshme ndaj saj, ka thënë përfaqësuesi i këngëtares.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit. Këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

pyet djali. Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes, drek, darkë. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: Pas një avion që po ulej në aeroport dhe pasagjerët ishin kacavjerur jashtë, se kusht e shtiu brënda.

jam, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

Dashuria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Aventura të reja dhe energjia rinore ka një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot të ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga ora dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5. Hands
10: on, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Snap po përgatitet të prezantojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do të transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjete pune, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesa në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, që pritet të nisë këtë vjesht. Snap thot se bateria do të zgjasë deri në 4 orë.
2: High Tech Time.
3: BMW synon të ruaj dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshir gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet e reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për të përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV-et dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Mënyra më e mirë për të mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: 6 vite me Levis. Bëu pjesë e festës dhe përfiton 20% zbritje në të gjithë koleksionin e ri Vjesh Dimër. Oferta vjen vetëm në 9, 10 dhe 11 shtator. Na vizitoni në Albi Mall, Prishtinë dhe në Gjilan. E mos e humbisni këtë ofertë. 6 vite stil, 6 vite Levis. Festo me ne.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690. I never had to
3: say goodbye. A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
0: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Hands
0: off, jealous lover, please let me be. Në vendin e 5, The Rolling Stones, Jealous Lover. Hands
1: off, jealous lover. Number 4.
0: Në vendin e katërt, Sam Smith, The Two City Chorus, Oh My.

0: Tuv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikuar në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti i Bergamos. Ai arriti të mbledh 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865, dhe vjen nga një fabrikë vjetër birre në Bavari të Gjermanisë, që sot nuk ekziston më.
2: Club FM Guinness.
3: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell, nga qyteti Monterey në Kaliforni, dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoiberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

Ajo ishte shumë diskret, rinte ullur gjithë mombet, dhe më orë që ndronim bashkë dhe në biset. Më përgjigje me fines, nuk i merte gjëra ters, dhe kur bëj von ajo kërkon dhe ndjesë.

0: A eu vin să vărzdoiav të nashice në lokal, kur ne luanim shtunave.
1: Goca, jeta nuk është përrall me hirushe, në qovë se natën të humbë këpuca, ta dishi.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me In Excess.

0: you tonight.
1: Things are so wrong, I've got to let you know.
0: Suicide Blonde. Beautiful Girl.
1: Stay with me.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të In Excess në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Beautiful Girl.
0: Para mendome jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Dje greja ime po këndonte dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja ti kja jo. Por doja ti provoja komshime se unë nuk e keq trajtoj gruan.

0: djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: që i ku humbë. Unë kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në peshë, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtimet.
1: Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Club FM,

persone dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr xhop, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh në botë i etiketave të shisheve të birrës u certifikuar në 4 shkurt 2017 dhe i përket koleksionistit italian Maurizio Corti nga qyteti i Bergamos. Ai arriti të mbledh 128456 etiketa të ndryshme të shisheve të birrës nga 192 shtete të ndryshme të botës gjatë një periudhe prej mbi 30 vitesh pasioni. Etiketa më e vjetër në këtë koleksion daton në 1865, dhe vjen nga një fabrikë vjetër birre në Bavari të Gjermanisë, që sot nuk ekziston më.
1: Club FM Guinness.
7: Gjuha njerëzore më e gjatë në botë i përket amerikanit Nick Storbrell, nga qyteti Monterey në Kaliforni, dhe u mat zyrtarisht në 26 nëntorin e 2021. Gjatësia e gjuhës së tij nga maja deri tek buzët e mbyllura arrin në shifrën 10.1 cm. Stoiberl përdor talentin e tij unik për të krijuar piktura moderne duke lyer gjuhën me boja akrilike dhe duke e fshirë në kanavac. Megjithse ky fenomen anatomik i krijon nganjëherë vështirësi të vogla në shqiptimin e qartë të disa fjalëve të shpejta, ai është bërë një yll i vërtet në rrjetet sociale.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
4: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

Po pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Snap po përgatitet të prezantojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe organizon një event për shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs. Eventi do të mbahet në Los Angeles në 16 shtator dhe do transmetohet drejt për drejt. Do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs dhe Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë se si ato sjellin ndihmë nga AI, mjet e punë, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën rrethnesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment. Syzet ka një kosto prej $2,195 dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e shkuar me dërgesat në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë, që pritet të nisë këtë vjeshtë. Snap thot se bateria do të zgjas deri në 4 orë.
1: High Tech Time.
0: BMW synon të ruaj dominimin në tregun e makinave luksoze duke zgjeruar më tej gamën e saj me modele të reja me benzinë, naftë, hibride dhe elektrike. Kompania gjermane planifikon të prezantojë shumë modele të reja në 2027-ën, përfshirë gjeneratën e re të serisë 3, iX4, M3 elektrik dhe X7, dhe versionet të reja të serisë 5 dhe X5. BMW do të vazhdojë strategjitë e saj për të ofruar lloje të ndryshme motorësh, ndërsa po përshpejton zhvillimin e modeleve të reja për t'u përshtatur konkurrencës në rritje, veçanërisht nga prodhuesit elektrik. Disa modele si Z4 dhe seria 8 pritet të largohen nga gama, ndërsa marka po përqendrohet tek SUV-et dhe automjetet elektrike të gjeneratës së re.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në Club FM Bikal.
1: High Tech Time.

Komshia e gjeti të shoqe në obor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet të flasim pak. Kanë kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ja, erdhi dita që u ktheva në punë. Ora nuk mbaj mend. Ç'a punë bëja?

Gjova kom shqiu ndje që i si zën në faj, po i shpjegon të gruas vet. Jo se unë jam dembel, po njeriu nuk ka lindur për të punuar kaq shumë. Uf, nuk shtyhet. Edhe java që vjen, ishte shumë e lodhshme.

thoni ju? Vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM, Kabera.

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Klab FM, lëri filozofit. Kabe Radion.

Dhe u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

0: 23 e 30 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po më ndodh mua. Aq që urrej.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM.

0: Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua!
1: Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear.

kush jam u drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: dini se çfarë më ndodhi dje? Një polic më njohu edhe më ndaloi në rrugë.
1: Ore, ky festival i filmit Kanës, ku do mbahet si vjet?
0: Club FM.

Ashtu si Vulkani Etna, që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

Unë kushet disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumi sante. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Klab FM, kafe radion.